Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: snus. To fete fylker i et badekar.
1: Bitch.
2: Og Molde da for svarte. Jeg mener fakkelkakk. Hæ? Glem det.
3: Dette er Radio Tromsø.